Runaway Train, Soul Asylums store slager. Fikk du denne onsdags morgon. Midt I uka har vi havnet nå, midt vår, sier tyskerne. Og det stemmer jo ganske bra det. Den 7. oktober så vidt I gang, og det tidlig morgen. Her I NRK P1, Nils Åge Nonstad klar og våken her. Morgen, morgen.

Stella Lefty med det som synger om Boston og Yasir Moa før det. Sang om Jasmine og Aladdin. Kollega Espen Aas jo stor fan av Bob Dylan, men tror neppe at han dukker opp I Dagsnytt 18 når han I Oslo og spiller konsert I oktober. Og hvorfor tror han ikke det? Jo, det får du høre mer om.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Stor hit i mange hjem det der. Golden var det fra denne K-pop Demon Hunters filmen.
1: Og det der den
0: ja, ja, ja. Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami.
1: Ja, den ungdommen glad.
0: Ja.
1: Det har jeg fått med meg.
0: Og jeg.
1: Og Elin og ungdommen.
0: Ja. Ja.
2: Nei. Hæ? Hvor mange ganger har du sett den?
0: Filmen? Mm. Nei, filmen har jeg faktisk bare sett en gang, men også sånn litt her og litt der.
2: Oh, ja.
0: Men låta.
2: Ja. Jeg trodde du hadde sett filmen flere ganger.
0: Nei.
1: Nei, det lenge siden. Det føler jeg hørte 90-tallet til, og jeg så filmer flere ganger, umat. Og det hadde jo litt med VHS-kassettene å gjøre også.
0: Ja.
1: I hvert fall for min del. Men, folkens...
2: Rensteip, nei, hva heter det for noe? Sett i renseteipen.
1: Nei, det har jeg aldri brukt.
2: Har du aldri brukt renseteip?
1: Jeg brukte aldri renseteip. Jeg
2: elsker renseteipen.
1: Jeg hadde noe effekt.
2: Jeg tror ikke. Jeg tror ikke det hadde noe effekt.
1: Nei.
2: Men det var kul.
1: Kjære møte, en jeg spiller i band med, som skal få være anonym,
0: okay.
1: Han sa nylig til meg at han ikke brukte deodorant. Han trengte det ikke, sa han.
2: Ja.
1: Grunnen til det her var at jeg sto ved en deodorantstabel, og jeg skulle bare småprate litt. Og så spurte han, hva slags deodorant bruker du da? Og da sier han, nei, jeg brukte ikke. Ok, tenkte jeg. Og som tilfellighet han skal ha det til, så er jo det neste jeg får opp i feeden min, så klart.
0: Det er jo ja.
1: Hele foringa, som man skal kanskje kalle det, neste som dukker opp i foringa mi, det handler om riktig bruk til deodorant.
0: Nei da, det er ingenting som lytter på det du snakker om. Nei da.
1: Nei, jo, det
0: hadde... Jeg tror jo telefonen hadde lyttet på oss, ja.
1: De gjør jo det. Ja, de gjør det. For det viser jo all, skulle du si, erfaring, at ja. Når du har pratet om noen ting, så kommer det kanskje en reklame eller et eller annet for det etterpå. Men, det her som handlet om rett bruk til deodorant, det var såpass ny info for meg, og jeg jo 45 år nå, og da tenker jeg at det jo flaut å ikke ha fått med seg her, men kanskje det flere som har det slik også. Fordi at jeg har nemlig trodd at når jeg har dusjet, jeg dusjer jo som regel på morgenen, når jeg rett etter jeg har stått opp og gjort mine morgenøvelser, så tar jeg en dusj.
2: Mm-hmm.
1: Og når jeg har dusjet da, så tar jeg på meg deodorant. Og så tar jeg på meg klær, og så går jeg på jobb. Ja. Det er feil.
0: Okay,
2: skal du ta på deg klær, og så ta deodorant ut på klærene? Eller skal du ta på deg deodorant, så dusje, og så ta på klær?
1: Ja, den,
2: eller skal du ta på deodorant, klær, og så dusje?
1: Ingen tar dem, faktisk.
2: Okay.
1: Du skal dusje, og så skal du tørke, og så skal du ta på deg klær, og så skal du senere en gang på dagen, eller på kvelden eventuelt, før du legger deg om, ha på deodorant.
0: Hæ?
1: Deodoranten skal du vente med til huden er helt tørr. Den skal ikke være så nydusjet, fuktig, eller litt sånn... Okay. Ja, nei, for da øyelegger du hele effekten.
0: Men hvis du venter til kvelden, så har du på en måte, da har du jo begynt å lukte, kanskje?
1: Ja, det du må gjøre da, er jo at da må du jo eventuelt dusje at, da.
0: Ja.
1: Fordi at deodoranten har visst nok ikke den ønsket effekten hvis du ikke har den på tørr hud. Så med andre ord, det her er her, ja, og jeg har jo siden jeg hørte det her nå, det burde jo bli noen dager siden, det er jo noen dager siden så hadde jeg direkte seg ja, her i landsmøtet også, så har jeg bare prøvd ut det her, jeg har bare latt være å bruke deodorant, jeg har bare dusjet som vanlig, så har jeg bare ikke hatt på noen ting, og bare gått en hel dag, gått helt fint. Så med andre ord har jeg funnet ut at jeg trenger ikke deodorant selv heller. Så det her har jeg lært i det siste. Elin og Sven, har dere lært noe nytt døk i det siste?
2: Ja, jeg har jo vært...
0: Jeg prøver bare å hva heter det?
2: Du prøver å prosessere
0: det jeg gjør.
2: Informasjon. Ja. Altså, jeg har jo, det er jo et veldig godt sitat som er «Livet er et lære, man må alltid lære».
1: «Livet er et lære».
0: Ja. Komma.
2: Ja, man må alltid lære.
0: Ja.
2: Det var jo Mayo som sa det på Paradise Hotel i 2016.
1: Ja, det var det. Ja, nettopp.
2: Det er viktig å lære, og i helga var jeg på hyttetur med en legende fra Namsos. Og han lærte meg mye, mye bra, blant annet at du bør styre unna. Dette er jo viktig for det som er mye på sjøen i Nord-Trøndelag, Torfinn.
1: Ja.
2: Og det er hvis han går kvit, ja. Så bør du trekke mot land.
1: Ja.
2: Hvis fjorden går kvitt, Borkhus, ja. Ja. Da bør du komme deg i land.
1: Når det kvitt på toppen.
2: Ja, når han går kvitt, da kan det bli skummelt, så da bør du komme deg til land, for da kan det være i ferd med å blåse opp, tror jeg det betyr. Eller at
1: det blåser nå allerede såpass.
0: Ja, det vil jeg tro at det blåser ganske godt allerede, ja.
2: Og da er det ofte, ja, men det er ofte at man ser det. Åh, han går kvitt nå, må komme oss inn til land.
1: Ja.
2: Borkhus. Borkhus, han går kvitt. Så det har jeg lært i det siste. Styr under sjøen når han går kvitt.
0: Med andre ord, har du noe du har lyst til å lære bort som du har lært selv da?
1: Ja.
0: Tar vi gjerne meldinger på det.
1: Og kjøre en læringsdag i dag. Ja. Og så kan lære ting, lære bort ting, og så lære det siste.
2: Læringsdag. Kommer på NRK 2027.
1: Hvis du ikke er nysgjerrig, ikke har lært noe, helt kjeft, som de sier i Steinerstuen.
2: Ja.

0: Ja da.
1: Dårlig dag, motorsag.
0: Ja, det er en hit på albumet.
2: Hit og hit, fru Blom. Det høres ut som har logget i skåpet hjemme.
0: Ok. Det får så vare av Bella Bedford fra 2016. Dårlig dag, motorsag. Og Torfinn, det kan rette seg på neste oppgave. En episkrott i grøfta her. Det var Carlsen Hitten. Vi går til, eller, dere, vi må jo få høre bare litt til. Hør dere det, motorsaget? En detalj der da.
1: Oi.
0: Vi går til neste oppgave.
1: Kun... Den nest beste motorsag-låten jeg har hørt.
0: Ja, nest beste. Kunstig lykke, dere. Har jeg laget Kunstig lykke? Eller har jeg diktet opp sangtitelen Hvis du hadde valgt meg?
2: Oi, kjære
0: meg. Ja. Nå, Torfinn, får du begynne. Kunstig lykke, eller Hvis du hadde valgt meg?
2: Ja, der er jo, Hvis du hadde valgt meg, føler jeg det må jo finnes. Men Kunstig lykke er jo sånn smart titel fra en smart artist, vet du. Men jeg sier Kunstig lykke, er det kanskje ikke.
3: Jeg tror det er den andre. Jeg tror det er den henne, hva du sa?
0: Hvis du hadde valgt meg?
3: Hvis du hadde valgt meg, ja, du er på etiske hjørne.
1: Hiv meg på Torfinn, Kunstig lykke.
0: Dere tenker at det er Kunstig lykke, da skal vi jo ikke høre Kunstig lykke nå, men Hvis du hadde valgt meg. Vi får høre hva vi får en... glimt av her. Det betyr
3: dansk.
0: Eller pang igjen. Kunstig lykke har vi på albumet Grotesk og Grotesk fra 2009. Hvis du hadde valgt meg, det var Carlsen Hitten. Det kan henne finnes, men jeg har i hvert fall diktet den opp i denne sammenhengen her.
1: Okay,
0: vi går til siste oppgave. Det er fortsatt mulig å få poeng, Torfinn. Elin leder 2-1-0. Trinnvise tanker. Eller banan fra Sverige.
1: Jeg har lyst til å høre banan fra Sverige, så jeg kommer til å si trinnvise tanker. Jeg har lyst til å høre banan fra Sverige.
0: Ja, du tenker den er ekte, Torfinn.
2: Trinnvise tanker, tror jeg, Carlsen Hitten.
0: Elin.
3: Ja. Det blir jeg veldig, veldig. Ja, ok, jeg sier banan
0: fra Sverige.
3: Er du?
0: Ok, da får vi høre den ekte sangen her, da. Blir det på

0: på en gang her, og så hadde jeg mistet oversikt av hvor jeg skulle se hva jeg skulle si. Ok, ja.
1: Men er dette...
2: Hva faen er dette her?
0: Har du fått noe under...
2: Plate som har ramlet av pulten. Plate som har ramlet av mikspulten. Ikke vær redd, folkens.
0: BTS, er det ikke det her? Behind the scenes på utenlandsk.
2: Han Eivind, han skriver at han lærte i går at unger på 25 år, de ringer pappa når de lurer på noe.
0: Du, altså, det må jeg si, det gjør jeg fortsatt. Elin 48. Ring nordover. Mamma, hvordan er det egentlig?
2: Ja, hvordan er det her?
0: Hvordan var det? Hvordan skal lagene se husen?
2: Så du slutter ikke nødvendigvis der, Eivind.
0: Det er mulig å stålsette
2: deg i et 20-årstid.
0: Ja. Det skal du ikke se bort ifra. Skal vi se der, kanskje?
2: Men Werner skriver at han er en av dem som skriver Wikipedia-artikler.
1: Ja, bra, Werner.
2: Og legendestatus er ikke et av kriteriene han skriver.
3: Hallo.
1: Hallo. Hallo, det er på landsmøte på NRK P1. Hvordan går det?
3: Ja. Det går bra.
1: Det går bra.
2: Hvor bra vil du si det går på en terning?
3: Nei, fire.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Jeg glemte selvfølgelig hva jeg skal svare, men...
0: Ja, for du merket at det var et eller annet du burde ha sagt her.
3: Ja, jeg burde sagt Trude.
0: Ja, du burde sagt Trude, ja. Nei, ga du rett? Det er så bruker å få kjeft for å være alt for snill.
1: Ja, men jeg gir deg. Du skulle jo sagt Trude. Det er jo riktig.
2: Ja, han fikk riktig på det.
1: Du fikk riktig
0: sånn,
1: på det.
0: Ja,
1: du skulle sagt Trude, men du får ikke premien, hovedpremien i posten, men kanskje det kommer et plaster på såret.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det må sats på.
0: Hvor vi finner han i dag, ikke Trude, men Morten?
3: I dag... Akkurat nå er jeg i Velfjord i Brønnøy kommune.
0: Åja, er du ute på tur? Betyr det at du ikke er der til vanlig da?
3: På tur hjem til Morsjøen. Jeg er på jobb.
1: Du er på jobb, ja. Hva er det du jobber med?
3: Jeg kjører lastebil.
1: Åh, yes! Lastebil! Lastebil!
2: Hva har du bak, ja?
3: Akkurat nå har jeg kun hagemøbler til meg selv.
2: Du skulle ha såpass mye hagemøbler at du tok lastebilen i dag, ja.
3: Neida, det var noe. Jeg kjøpte brukte hagemøbler. Ja.
2: Det er fordelen. Fordelen med å kjøre lastebil, du har plass til mye heimat.
3: Ja da. Ja. Men jeg hadde jo mye varer med meg, alt mulig fra mat til bensin og slipper seg.
2: Ja. Da får du lykke til med montering av nye hagemøbler, og held linja litt, da, så får jeg produsent Håvard Karlsen til en liten prat med om adresse og den slags.
3: Ja.
2: Og god tur hjem.
3: Ja, takk, takk.
2: Ha det bra.
3: Ha det godt.
1: Ha det.
4: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Tobias Sten, var det halvt forhold? Det går an det også, kanskje.
1: Jeg lurer litt på om det er som det, at det er litt halvt, at det går litt sånn på skakke dette forholdet, eller er det et halvt forhold? Ja. Som et, ikke helt, at det er delt i to.
2: Avstandsforhold, kanskje?
0: Ja, for det står halvet.
1: Halvd?
0: Ja, halvt.
1: Ja.
0: Altså, så, ja.
1: Ja, da, er, da har vi nok fått svaret.
2: Ellers er jo kanskje at det, den ene synes at det er i lag, mens kanskje den andre ikke så mye. Da blir det mer sånn halvveisforhold.
0: Eller det er helt ferskt. Ja. Og man på en måte kanskje ikke har til og med sagt høyt, hva er dette for noe?
2: Det kan også hende.
1: Ja. Men i et forhold også, da er det alltid ekkelt hvis den ene sier nei og den andre sier ja.
2: I dag er det læringsdag i landsmøtet, og Leif Rune har sendt oss et ordtak for dagen. Dette har ikke jeg hørt det før, i hvert fall.
0: Ok.
2: Den som ikke griper dagen, kan vel egentlig bare ta kvelden?
0: Ja, det er jo helt rett.
2: Ja, fin Leif Rune, takk skal du ha.
0: Ja.
2: En dag han skriver at han synes det kjekt at han sier at ende. Ja, det var godt å høre i dag.
1: Det synes jeg mye.
0: Ja.
2: Nei, det var ikke dag. Det er nå, sorry. Nå hoppet meldingen min her.
1: Du mine hopper over da?
2: Jo, der kom en. Kjekt at dere er tilbakeskriven. Jeg har lært noe i dag. Regjeringen ville i stedet for rimeligere drivstoff gi skattelette. I dag kom det frem at med en inntekt på 750 000, så skal man få 150 kroner mindre i skatt i måneden. Det tilsvarer med dagens pris cirka 5 liter diesel. Men så er det alle de som bare tjener halvparten. Da blir det cirka 2,5 liter diesel. Hurra! Og det tror jeg er en ironisk hurra fra en Jan fra Øya. Mm. Men der lærte oss noen ting fra dagens, var ikke budsjettframlegg i dag?
1: Ja, du kan rett og slett alt omregnet i diesel. Ja. Hvor mye diesel har du fått gratis i dag? I dag lærte jeg at fotballdoktoren Karl Marius Aksum har fått ny jobb som trener for danske klubben. Kolding IF, skriver Kristoffer. Da lærte jeg noe. For Karl Marius Aksum, han er 36 år gammel fotballtrener fra Narvik. Men han er doktor i fotball.
2: Ja, for det er det jeg skulle spørre om. Hva ligger det?
1: Det er at han har tatt en doktorgrad i noen slags fotballutdannelse da. Forsket på
0: PhD på en av idrettshøyskolen eller noe annet, kanskje da.
1: Ja.
0: På 80-tallet lærte jeg at jeg var så flink. Når Rubiks kube kom, så satt jeg en måned og vridde. Fikk plutselig 4 sider. Etter 2 dager var kuben løst. 14 dager senere kom heftet med løsningen. Det var ikke så artig, skriver anonym her. Litt Glenn Frey, det var dette. Og så er det nyheter her i NRK1 for mer fra oss, blant annet testrefleksen.

0: Jennifer Page var det med sin crush. Vi fikk den her I landsmøtet på NRK P1.
1: Ut og gå, tralala, sjukkongjål.
2: Refleksen! Jeg var nære på.
1: Ja, ja, men, kjære delegater, nå mørkere her, og det lengre enn dagen, og så mer mørkere enn dagslys nå, med andre ord. Men trafikantene, de fortsatt like mjuk. Og dette her ønsker landsmøtet å sette fokus på.
3: Yep.
1: Så oss deler ut refleks hvis oss får teste refleksen din.
0: Ja.
1: Nå har oss lagt upp 3 delegater og skal ringe og si ikke akkurat nå hvem det men det vil dere jo merke forhåpentligvis. Og reglene som følger, altså dere som har meldt dere på, ingen vet hvem oss ringer, og du som blir uppringt har I praksis 2 ring her I vår ende på dig før oss legger på. Når det tredje ringer tone ut her I vårt studio, da det for sent. Klare?
0: Ja, ok. Ja.
1: Ok, da ringer oss.
3: Ok, her må man være på tå hev. En.
1: To.
4: Hallo.
0: Da tenkte jeg, nei, det går ikke.
1: Gratulerer, det Lil Janet?
4: Yes.
1: Ja, hei Lil Janet, og gratulerer, du har vunnet refleks.
4: Så gøy.
1: Ja, så bra, bra.
3: Det Lil Janet, eller det Lil Janet?
4: Lil Janet.
3: Lil Janet, fantastisk. Helt utrolig rått. Aldri møtt noen som heter Lil Janet før.
4: Oi.
1: Men nå har du det. Mm. Det vil si, Lil Janet, at det kommer en refleks I posten, fordi du hadde så gode reflekser. Og den må du love å bruke når du skal ut og gå så snart det begynner å skumre.
4: Ja, skal festen med en gang han kommer, så ikke jeg glemmer det.
1: Ja.
0: Herlig.
1: Nydelig. Ok, takk skal du ha. Ha en fortsatt fin dag da.
4: Og takk I like måte.
0: Ha det bra.
3: Kjør forsiktig.
1: Ja, ja, men, det var en refleks.
3: Åh, det var nervepirrende.
1: Ja da.
0: Ok.
3: Det var det et sekund ifra.
1: Hør på, Elin.
3: Ja. En.
1: To.
5: Hallo?
1: Hei. Veldig bra refleks, Håkon.
5: Ja, takk for det.
1: Gratulerer, du skal forhåpentligvis nå unngå å bli påkjørt I trafikken.
5: Ja, det setter jeg veldig pris på.
1: Du får en oransje landsmøte fra høy på meg nå. Nå
3: du får en oransje landsmøte.
0: Smittet av meg.
1: Oransje landsmøtrefleks I posten.
5: Det så flott.
1: Ja. Jeg håper du har en postkasse.
5: Det har jeg, vet du.
1: Ja, da må du, kan du gjøre oss den tjenesten og sende oss adressen din I en melding etterpå nå? I
5: så klart det.
1: Ja, perfekt. Nydelig. Da sier oss lykke til med refleksen og ha en fortsatt fin dag.
5: En like både.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
3: For en refleks. For en røst.
1: Ja, ja.
0: Og pen sammen.
1: Og prøv oss å ringe tredje mann. Der vet du.
3: En.
1: To.
3: Der det for sent.
1: Hallo?
5: Hallo?
1: Hei, der var du jo. Det var før det tredje ringet hadde tonet ut, så han, Jon Erik, han klarte det akkurat.
3: Åh, der var du heldig, Jon Erik.
5: Åh, nå var jeg heldig, nå var jeg kjempeheldig.
1: Ja. Du jo den med tregast reflekser I dag, Jon Erik, så du trenger åpenbart den refleksen her.
5: Ja, det trenger jeg. Jeg sett på I ferge, så jeg, det var kanskje litt dårlig signal her.
0: Åh ja, du, hvor du på ene?
5: Nå jeg på ferge med over Refsnes-Flesnes, og tur hjemme fra jobb.
3: Det høres ut som tull, Refsnes-Flesnes.
5: Ja, ja, nei, det det. Det helt korrekt.
3: Hvilket fylke med da?
5: Da vi I Troms fylke, helt I Sør-Troms.
3: Ja. Sør-Troms?
5: På grensen mot Nordland.
3: Ja. Ja, ja, der trenger man jo refleks. Det blir vel en mørketid snart her da?
5: Ja, det jo tidlig I mørkt om kveldene nå, så det bare å få på refleksen.
1: Ja. Da ønsker jeg deg fortsatt lykke til med Svela på ferga, og det kommer refleks fra oss I posten, Jon Erik. Du har teamet adress og alt mulig, så her det veldig, veldig bra.
5: Takk for det. Takk for et godt program. Hei, hei.
1: Velbekomme. Ha det bra, Jon Erik.
0: Ha det. Det gikk jo ganske bra der, gjør det ikke?
1: 3 av 3.
0: 3 av 3.
1: Det jo topp.
3: Ja. Og der var du veldig snill, Torfinn, men altså, som du sa, det var han som trengte det mest.
0: Ja. Synes jeg egentlig var bra at vi delte ut det til, siste mandag.
3: Enig. Mm. Man angrer aldri på det.
1: Nå må dere love å bruke den.

det som en sidste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Hjemme!
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Vær litt sånn reiselivssjef for Øvre Åsivesnes og fortell hvorfor vi skal dra dit.
1: Hvorfor vi skal dra dit? Det er en bygd som lite, oversiktlig. Alle kjenner alle. Den ligger vendt mot syd. Nei, det er fantastisk. Det er stort sett sol hele tiden. Sånn er det så i går og før dagen. Ja, det er litt overdrevet om en ellers bra.
0: Ja, veldig fin reklame, Kjell.
2: Er det der du er nå, eller er du en annen plass?
1: Ja, akkurat nå så var jeg stå og handlet inne på Vestnes i Helland sentrum.
2: Okay. Ok, hva så er oppe i handleposen da?
1: Ja, det skal vi ta fem ting der, da. Ja. Nei, det vanlige ting til husholdning, alt fra melk og smør og lignende.
0: Hva styrer han Kjell med når han ikke er på handletur eller er med på konkurransene våre i NRK Møre og Romsdal?
1: Akkurat nå i dag så har jeg vært hengt og sånn om litt bordkleding. Han skal skifte bordkleding. Men ellers er jeg personist, så jeg styrer dagen min akkurat som jeg vil.
2: Godt å høre. Deilig å styre dagene akkurat sånn som du vil. Tusen takk for at du var med i konkurransen. Vi skal altså ordne en premie i posten vi inn til Vestnes. Ha en riktig så fin aften.
1: Takk for like måte.

0: So I'll just do what I do.
1: Ja, der var Maide I NRK P1. Du hørte hennes Lucky. Straks så skal du få nok en norsk dame som synger La meg gå, det Rakel jeg snakker om. Men også var med Lady Hear Me Tonight, for det her Mojo.

0: Uansett så blir det jo en god låt. This Love Maroon 5 eller This Love Taylor Swift, valget ditt.
1: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på PN med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Lemmer!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
6: Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen.

Det var historien om de 48 hundene fra Bertine Settlitz. Og før det hørte vi Rihanna sammen med Jay-Z. Ja, jeg lovte jo en superstjerne bursdag, og det kan vi vel trygt kalle det, når Bruno Mars fyller år. Født den 8. oktober I 1985, så det betyr 41 års dag I dag. Og Mars jo kjent for sine lekre poplåter, kul dansing og ikke minst tidsriktige klær. Men selv ser han at han har en annen egenskap som viktigst, nemlig ærlighet. Og da mener han seg selv og om det han lager. For han må være beinhard mot seg selv og være sikker på at dette det beste han kan få til, før han slipper løs en låt. Og det har jo fungert ganske bra frem til nå. Så her kommer bursdagsbarnet Bruno Mars.

Turab og Marit Larsen sammen om låta Nostalgien og Kim Wilde sang You Came. Og så Nattnøtta da, en musikalsk veteran som har bursdag, var et par stikkord om Nattnøtta-artisten denne gang da. Og som vanlig lurer jeg på om du hører hvem det er som synger her.